真做的阿达汉呢，然后那里啊就哦，我有个达汉呢，那都还真做的，也可到巴哈什呢，都来些到。这两只达汉呢，个也那个边靠，可也只那个边拿达，做这个开业好好做那是阿的。阿是去哎呀，啥子阿达边拿哈个哎呀，得吃的不开就得是阿哈什不得啰嗦哎呀，阿空哎呀，得的 monks 哎呀的是呢。ए य द 아주 ज 회다신베나가에다데레고아주아싸트나한건다아트자코헛아블칸헛벨나하자에야하신에이크야틴고다츠에이자한데하신일테고하고신에야데제고조는게안타일랜드홀예나호콘소는게하아나스아아주고퀘션포인아콘에야디치디루와시에야하아주헛에고Bin ni go net bis eis wodo yit eis go go nast eid ea ya adjun eis tseida nila. Ako aad ea ya I kahage ea yat khatina bu anshla. Ako ne lan ea ya monks wul yehegi jrahnde dan ne eil don. E 372 miles ea ya nge northeast Bangkok at non di capital jrjodigi eko ea. Haagu shin ea ya at lana neh go jo kong shin yin nesnde eil don.Hachla e ya da kwe e da dindan ne do din go go e zel indi e da dindan ne Taat a da e e zel un hul ya da ne ye go o da te go Akon e shin e ya ha ne re Bina ha ga ge bik e ho shin hud a